Чүнкү адамдын кеудесине төмөн келетин жери тар болот да, кишилүү. Төмөнкү жагы кең болот. Ал энди казактын кообузунун кеуде жагы үлкөн, астыңкы жагы жиңишкелеу болуп отурат. Мына эки тизенин ортосуна кысып алып ошондой орундайды го кообузду. Ал ана даабес татишиңди сопосондон үлкөйтүп сондой кылып жасады. Осуну мен жасаттым Алтай аймактык оюн соокка. Шанхайга барып Шанхай өчү шаң дейт баят соган. Ону да иштетип дабыс чыгат, бирок аны датичиң даабестей орнукту эмес дабысы. Дабысы жетпейт да. Ана энди калкарада зерттелип отуруп жасалган аспап болгосун. Акыр айланып кайтадан сол датичиң даабесимизди колго алган жайыбыз бар.